0: Веру помяни Господи сядиша Вселенского архиерея нашего Льва Папу Римского и преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, и же даруй святым Твоим церквам мир и целость честно здраво долоденствующих, право правящих слово Твое, я истина. Jedinim ust, jedinim srcem slaviti, vospivati prečesno i veliko lijepo imja Tvoje, Oca i Sona i Svjatao Duha, nini i prisno, i vo vike vikov.
1: Amin.
0: I da budu milosti velika u Boha i spasa našeho Isusa Hrista, so svim i vami.
1: I so Duhom Tvojim.
0: Uše paki, paki mirom Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi pomiluj.
0: Prenesene i osvješćene čestne dari Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi pomiluj.
0: Čovjeko ljubec Bog naš, primi javo svijati prenebesni mislani svoj žrtvenik, vo onju blauhanija duhovnaho, vozni sposle na božestvenu blavodać i dar svijatao duha, pomolim se ja.
1: Gospodi pomiluj.
0: Spraviti se nam od svijakija skorbinjiva i nužde, Gospodu, pomolim se ja.
1: Gospodi pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sokrani nas, Bože, Tvojeju blagodati.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Dnes se usovršena, svijata, mirna i bezrišna u Gospoda prosi.
1: Podaj, Gospodi.
0: Anjela mirna, virna, nastavnika, hranitelja, dužitele z naših u Gospoda prosi.
1: Podaj, Gospodi.
0: Prošćenija i ostavljenija, hrihovi prerišeni naši u

No jako razbojnik ispovedaju se ja tebi. Pomijanim je, Gospodi, jak da pljudeš o carstvi tvoje. Pomijanim je, Vladeko, jak da prideš o carstvi tvoje. Pomijanim je, Svijate, jak da prideš o carstvi tvoje. Na neosudilivo suždenije, uredni pričastije, Svijate, tvoj kraj. Gospodi, novo iscelenje duše i tijela. Bože, milosti, budi mi rišno. Bože, očesti hrika moja i pomiluj mja. Bešći sva, soriši, Gospodi, prosti mja. Amen.